Evo, tačno je 7 sati i 1 minut. Dobro jutro, poštovani slušatelji, odnosno 2 minuta. Vrijeme je za druženje kroz jutarnji program Radija Vogoša, izdanje za 17. august 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, lijepo ćemo se družiti, dakle, u ovom danu, najprije u jutarnjem programu i svim onim sadržajima koji vas očekuju danas. Nadam se da ste imali lijep vikend, da ste se lijepo proveli, odmorili i da ste spremni za novi radni dan, novu radnu sedmicu, a mnogi od vas, Boga mi, su spremni za odmor, vjerovatno od danas, pa eto, ukoliko je tako, onda vam želimo ugodan odmor. Dobre muzike vas očekuje, ostanite uz nas, vruće, ali večeras dolaze promjene.

8:08 minuta, 17. augusta, evo šta se 17. augusta kroz istoriju desilo. Naime, Husein Kapetan Gradaščević bio je general koji se borio za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu. Poznat je i kao Zmaj od Bosne. Gradaščević je rođen u Gradaštu 1802. godine, a odrastao je u okruženoj političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. Kada je Dželaludin Paša otrovao njegovog brata Murata 1821. godine, Gradaščević se našao na čelu Gradačačke vojne kapetanije. Mladi Husein je tokom svog kapetanstva razvio reputaciju mudrog vladanja i tolerancije, te je postao jedan od najpopularnijih osoba u Bosni. 1831. godine Gradaščević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je otjerao vezira i ostali koji su bili protiv autonomije, te tako postaje de facto vladar bosanske pašaluka. 18. jula iste godine Gradaščević savladava vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu, odlučuje da ne nastavi pohod i vraća se u Bosnu, gdje su ga njegovi vojnici proglasili novim vezirom 12. septembra. Međutim, 1832. godine pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka se dogodila 17. i 18. maja izvan Sarajeva. Bosanska vojska je poražena nakon što hercegovačko pojačanje stiže i pridružuje se osmanlijskoj vojsci. Iako bošnički ustanak ne bi bio ugašen za još 18 godina, Gradaščević je morao bježati u Habsburšku monarhiju 31. maja. Odatle je pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo, koji njegovu želju ne odobrava. U potpunosti seli se u Beograd, a onda u Istanbul, gdje je umro od kolere 17. augusta 1834. godine. Bio je legenda u svom dobu, a danas je bosanski narodni junak, jedan od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine.

Idemo dalje, 8 sati 49 minuta, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u 8 sati najniža temperatura izmirana na Sokocu iznosila 12 stepeni, u Srebrenici 14, kada je u pitanju Sarajevo 18 stepeni, a najtopliji je bio Mostar sa 24 stepena. Kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, a tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura između 31 i 37, što se tiče Sarajeva, otprilike negdje do 33 stepena. Uživajte dalje uz dobru muziku, tačno u 10 sati slušate vijesti.

Idemo dalje, 9 sati i 11 minuta, pratite jutarnji program. Četvrti dan Sarajevo Film Festivala donosi niz filmskih ostvarenja koje vrijedi pogledati. Naime, u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras u 21 sati i 30 minuta možete pogledati film Every Time. Zatim u kinu Meeting Point od 22 sata možete pratiti film Never After Dark. Što se tiče ostalih filmova, u 20:30 No Good Men, a od 20:45 minuta pogledajte film Honey Bunny. Još od nekih koji vrijedi pogledati, takmičarska kategorija dokumentarnog filma u kinu Cineplex, program počinje u 10 sati kada publika može pratiti film Dear Ohrid, kao i Živjećemo zajedno. U 20:30 minuta počinje film Good People, te od 15 sati Everything That's Wrong With You. Eto, dakle, to su neki filmovi koji možete pogledati četvrtog dana Sarajevo Film Festivala. Mi idemo dalje u 9 sati i 12 minuta. Uživajte uz Harija.

I dosta dobre muzike očekuje vas i u nastavku jutarnjih programa. I još jednom podsjećamo, prvi je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone su oba smjera na graničnim prelazima Izačiće, Deleuša, Hum i Zupce, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, tako kažu iz Bihamka. Budite oprezni, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Sviraćemo najprije Amir Kazić, Leo Fatma, nakon toga Amara Mistrić i Svoje riječi.

Naime, nakon opravka pruge u Semizovcu, vozovi iz Sarajeva prema Visokom Zenici maglaju ponovo u funkciji. Dakle, Železnice Federacije Bosne i Hercegovine obaveštavaju javnost da je od danas saobraćajne relacije od Sarajeva prema Visokom Zenici maglaju obrnuto ponovo uspostavljen nakon što su radnici Železnica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Ostanite i dalje uz nas, sviramo, slušate dobru muziku, tačno u 11 sati slušate vijesti.

Nešto kasnije slušat ćemo i Bijelu dugme, a evo i zašto jedna od najuticajnijih, najpopularnijih bendova, jedan od najuticajnijih, najpopularnijih bendova ovih prostora Bijelo dugme sa turnejom Doživjeti 100. Tu vraća se u grad gdje je sve počelo 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Turneja pod nazivom Doživjeti 100 počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je bend i osnovan 1974. godine, a koji je ubrzo postao najpopularniji sastav bivše Jugoslavije. Nakon nezaboravnog koncerta u Domu mladih u maju 2024. godine i sjajnih koncerata širom regiona, ovaj bend se zbog velikog interesovanja publike ponovo vraća u Sarajevo, ovaj put u dvoranu Zetra. Publiku u Zetri očekuje putovanje kroz 5 decenija bezvremenskih pjesama koji su obilježile generacije od prvih rifova koji su promijenili regionalnu rock scenu do himni koje se i danas pjevaju u glasam. Turneja Doživjeti 100 to nije samo koncert, to je proslava muzike, emocije i nasljeđe koje traje već više od pola vijeka. Uz vrhunsku produkciju i repertoar sastavljen od najvećih hitova, Zetra će biti mjesto susreta svih generacija koji su odrastale uz Bijelo dugme. Eto, dakle, 27. mart 2027. godine je rezervisan za Bijelo dugme.